kikkerom, kikkerom, min pappa kikkerom, kikkerom, min pappa kikkerom, kikkerom, för de sticker i munnen. Min mamma tycker om, kyssar min mamma tycker om, kyssar min mamma tycker om, kyssar för du sticker i munnen, gör dem. Men jag kan inte mer, kyssar det, jag kan inte mer, kyssar, men jag kan inte mer, kyssar för de sticker.

Svante, Svante Larvi. Svante, Svante Larvi. Svante, Svante Larvi. Följ med till krusbärsbuskarna. Minns att du lovar mamma. Fyra liter med samma. Fyra liter anamma.

bredde väggen av mitt tält. Och månen går snart över åsen. Jag tänker på hulder och skrönt. Men det sitter tryggt här i mosen. Och markboxen min snart är tömt. Det rassler i sivet där storgädda står. Jag kastar ut.

Ja, det var Schottis från Luleå, men komponert av Magnus Sjögren, och vi sa vi skulle göra en liten nordisk runde, i alla fall slottemässig. Musikerna och spelmännen, de är norska, men vi ska få en finska polka som Walter Eriksson, och det är Snøstrinna spelmässlag. Det är väl oprinnelig student spelmässlag som spelar både livat och gott. Så då ska vi prövas på en finska polkan.

Ja, det var Spillfinkerne og Turslotter Tom Kaljular Bo. Da ska vi göra en liten sving om åt Sørfron mitt i Gudbrandsdalen och Sørfron spelmesslag. De ska spela en gallop och den är ett om Ola Rønningen, han var ju från Ringbu.

Ja, det var Sø från spelmanslag och galopp heter Ola Rönninga. Vi ska få en masurka och det är Bentes gammaldansorkester och de ska spela en masurka som sagt. Den komponerat om Endre Bleie och det är en han kanske inte så värst han är en passar gott nå. Det är en masurka som heter Måltrosten.

med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisars

magen var rumpis och dessuten skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk og spray.